kvaliteta vazduha, posebno imajući u vidu da je intenzitet saobraćaja tokom ljeta manji. Smatram da je jako važno da se pozabavimo prevencijom nastanka i širenja požara. U požarima gubimo ne samo biljna i životinjska staništa, već imamo konstantno zagađenje kako tla, tako i voda, te zagađenje vazduha i njegovo pogoršavanje, upozorila je Vuković.